Jeg kan godt lide Ayonga, kuna kamu bwajimba, ngumu bwajimba, inogoka baba.